0: Else. Potrebujete niečo, čo vás nakopne, prebudí? Sme tu, počúvate Radio Express, krásne dobré ránko vám želáme aj s hitom Save My Love a trošku akože rozprúdiť krv v žilách vie aj to, keď vidíte, že je niekde nehoda a kolóny. Alenka, ako to vyzerá na cestách?
1: Napríklad v Bojniciach, tam si treba dať pozor na Opatovskej, za kruhovým objazdom smere do Opatoviec nad Nitrou zrazilo tam osobné auto cyklistu. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša Kooperativa.
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Pali, koľko zase ráno bude trvať, kým sa nám teploty o niečo zdvihnú, kým bude možno aj teplejšie? Dlho?
4: Dlho.
3: Dlho, takže stále sa treba obliekať.
4: Už ani ránom sa to nebude dať nazvať. Mm-hmm. 15 až 20 dnes, ale predpokladám, že skôr popoludní, v severnej polovici 9 až 14, nie príliš tie teploty pôjdu hore dnes a dokonca na viacerých miestach treba rátať aj s oblakmi. V severnej polovici na mnohých miestach

0: prehánky alebo dážď, od 1700 metrov dokonca sneženie.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Nový minister životného prostredia zrejme nebude vymenovaný do konca septembra. Vyplýva to z vyjadrení štátneho tajomníka Filipa Kufu po koaličnej rade. Kufa sa už stretol aj s premiérom a podrobnosti by mali byť jasné až po ďalšej schôdzke. Letiská na severovýchode Spojených štátov obnovujú prevádzku, obmedzilo ich poškodené telekomunikačné vedenie. Poruchu spôsobili stavebníci, ktorí omylom pri stavebných prácach preťali optický kábel. Celkovo bolo zrušených alebo odložených stovky letov a tisíce ďalších meškajú. Veľké ceny Formuly 1 budú v nadchádzajúcej sezóne kratšie o 15 kilometrov. Vplyvom zmien v pomere výkonu medzi spaľovacím motorom a elektrickou energiou sa Medzinárodná automobilová federácia rozhodla znížiť štandardnú dĺžku pretekov z 305 na 290 kilometrov.
1: Ako viesť firmu v dobe chaosu a AI? Odpovie 25 speakerov na konferencii BIKOS. Na čele so zakladateľom Wikipédie, bývalou riaditeľkou Google či šéfom Wizz Air. 21. októbra v Bratislave. 900 lídrov z biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu ABD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Nová jesenná várecha vám prináša hydinové hody z kačky, husiči z bažanta, tekvicové pochúťky aj recepty na knedličky a šišky od výmyslu sveta. Vyskúšajte pripraviť dobroty z maku alebo gaštanov, či chutné mekučké lokše. Várecha. Stránky, ktoré vám zachutia.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
7: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 7 hodín 45 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V 45 minútových kolónach čakáte pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Na 20 minút až pol hodinu je to v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, na výjazde z Osenca na D1, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach Šaty smere do centra, aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian. Nehody pribudli na výjazde z D1 do Nového Mesta nad Váhom v smere z Trenčína, potom pred Vočanmi smere zo Šale, v Žiline na vjazde na Ľavobrežnú z Varína, v Ružomberku na križovatke Holého Plavisko, potom na výjazde z D1 do Ivachnovej a na výjazde z Bijacoviec do Žehry. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Mramorová ulica Svornosti, za Hlohovcom smere do Dolného Trhovišťa, v Trenčianskej Teplej na Teplickej smere do centra, pred Bánovcami nad Bebravou smere zo Svinej na križovatke do Dežeríc, treba rátať aj s kolónami, v Bojniciach je havária na Opatovskej za kruhovým objazdom smere do Opatoviec nad Nitrou, v Žiline na Rajeckej smere von z mesta, v Matiašovciach potoku smere do Spiských Janušoviec, v Prešove na križovatke Okružná Požiarnícka, v Giraltovciach, Francovciach smere do centra a za Veľkými Kapušanmi smere do Kráľovského Chlumca. Cestárov a rozsiahle kolóny hlásite na R7 za výjazdom Šamorín sever smer smere do Bratislavy, na R1 pri Vočkovciach smere do Trnavy, za Krasňanmi smere do Žiliny, aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Pozor ešte na R1 za Bábom smere do Šoporne, tam je v pravom pruhu odstavený kamión s defektom. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
8: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla kooperativa. Žite naplno.
8: M&X.
10: Ranné

0: Elton John, Dua Lipa, ich úžasné spojenie v skladbe Cold Heart. A áno, už sú trochu chladnejšie rána, treba na to myslieť, ale aby vám bolo príjemnejšie, tak stávate s Mišou a Vladom na Exprese.
1: Keď ťa teraz niekto poprosí o luxusný a drahý výlet, kam ho zoberieš?
0: Na Bali.
1: Na pumpu. Ceny benzínu a nafty za posledné obdobie fakt, že výrazne stúpli. A neviem ako vy, ale ja na tej benzínke trpko zaplačem. Včera som bola investigatívne skúmať. Natankovala som, rozhodne nie je doplnejšie, nie som buržuj.
0: No,
1: za nejakých 30-40 eur mne to dalo ledva pol nádrže.
0: Pánečku, zmenilo sa to, čo?
1: Absolutne.
0: No.
1: Ako? Prečo sa to stalo? A môže to ísť ešte vyššie? Prosím vás pekne. Aj to sú otázky, ktoré v podcaste dopodrobná položil Ivo Funtek Radovanovi Potočárovi, expertovi na energie.
0: A jedným z riešení, ako by benzín a nafta mohli byť aspoň trochu lacnejšie a mohli by prispieť k tomu zníženiu cien, zníženie spotrebnej dane alebo DPH na paliva.
2: DPH je daná percentuálne. Keď zdražujú paliva, tak štát vyberá viac. Mm-hmm. Od februára štát vybral na DPHčke o mnoho viac, ako keby stáli paliva
3: euro 50.
2: Euro 40, čo sme videli možno ešte minulý rok.
0: Uh-huh.
2: Takže v tejto situácii štát vyberá viac a tým pádom, ak mierne zníži spotrebné dane, tak ani zásadný dopad na štátny rozpočet nemusí byť.
3: Ale ľudia budú tankovať
2: lacnejšie. Ale ľudia budú tankovať lacnejšie. Aj keď samozrejme, pokiaľ to bude len mierne zníženie, tak to bude niekoľko centov dole. Nedá sa od toho sľubovať návrat k cenám, aké sme videli naposledy niekedy začiatkom roka.
0: Ale či sa to stane, tak to je naozaj otázne. Asi nie úplne nemožné, ale proste otázne. Celú epizódu podcastu dopodrobná o cenách palív si môžete vypočuť v aplikácii Rejo.

0: 7.58, toto je Cher, ktorá mi normálne, že robí dni, posledné dni na sociálnych sieťach, pretože kolujú kadetade rôzne videá, ako vystúpi z hotela, tam ju čakajú fanúšikovia a namiesto toho, aby ona išla rýchlo do auta, alebo dajme tomu rozdala 1-2 podpisy, ona s nimi začne spievať a ide sa im úplne rozdať. Normálne, že má teraz čas svojho života, time of her life, je perfektná. Takže mi urobila deň aj takto skoro ráno z Rádia Express.
1: Mohla by priniesť kúsok slnka do týchto dní, aj dnes. Kúsok slnka síce bude, ale môžeme očakávať aj nejaké tie prehánky. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s Hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
3: Wow.
2: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
4: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
5: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
4: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 68 miliónov eur. Hraj s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
7: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
8: Čimečka odmieta prepojenie medzi obvinením jeho mami a progresívnym Slovenskom. Futbalovú reprezentáciu čaká v sobotu Moldavsko, po rokoch nastúpia v Prešove. Dnes premenlivá oblačnosť, na severe len do 14 stupňov. Je 8 hodín, pri správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Michal Šimečka odmieta spájanie obvinenia jeho mami s progresívnym Slovenskom. Líder hnutia v našej relácii Braňo Závodský naživo odmietol, že by jej hnutie akokoľvek pomáhalo.
10: Jej obhajca ju obhajuje, teraz podáva tuším sťažnosť, ak sa nemýlim.
11: Nejakým spôsobom, akýmkoľvek, finančným, personálnym, priestorovým, pomohlo progresívne Slovensko vašej mame v tomto prípade?
10: Nie, veď to s progresívnym Slovenskom nič nemá, hovorím vám, že nie.
11: Čiže
10: hovorím
11: nepomohlo?
10: Hovorím vám, že ja jej pomáham morálne, ako syn.
8: Podľa Tibora Gašpara zo Smeru naopak nemožno aktivity Šimečkovej matky oddeľovať od Michala Šimečku a hnutia PS. Gašpar žiada dôkazy o tom, že hnutie z týchto finančných prostriedkov neprofitovalo. Šimečka na vyjadrenia Gašpara reagovať nechcel a prípadné odstúpenie nezvažuje.
10: To je drzosť. Tuto sú ľudia, vrátane pána Gašpara, pána Bödera a ďalších v očistci, ktorí uniesli štát, aby z toho mali vlastný prospech. A on tu ide riešiť, že moja mama, ktorá navyše, ako ukazuje aj tá dokumentácia, sa na tom ani neobohatila, to naozaj má tú drzosť, on niečo mne odkazuje, pardon.
8: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Členské krajiny Európskej únie zatiaľ neschválili dohodu veľvyslancov na predĺženie protiruských sankcií, uviedli to diplomatické zdroje. Veľvyslanci sa kvôli predĺženiu sankcií, v ktorých platnosť sa má skončiť v útorok, opäť zídu dnes. Sankcie proti vyše 3000 jedincov a subjektov predĺžuje únia každých 6 mesiacov. Veľvyslanci sa dohodli, že zo zoznamu vyškrtnú dvoch ruských miliardárov Michaela Friedmana a Ališera Usmanova a ako kompromis budú sankcie na miesto pol roka na 3 roky. Problematické požiadavky malo Slovensko, ktoré žiadalo vyškrtnutie Usmanova. Neskôr sa pridalo aj Francúzsko. Rozhodnutie vymazať obe mená ruských oligarchov kritizoval šéf ukrajinskej diplomácie. Česko od 1. októbra obnovuje reguláciu cien pohonných hmôt. Rozhodla o tom vláda v Prahe. Ministerstvo financií má podľa šéfky rezortu Aleny Schillerovej na dennej báze, podobne ako na jar, určovať stropy pre ceny benzínov a nafty. Štát zároveň znižuje spotrebnú daň na naftu. Pri benzínoch sa nemení.
12: Tento krok sa pozitívne promítne v nižších nákladech firem, zejména pak dopravník a sprostredkovanie do cen výrobku a služieb.
8: Tieto opatrenia majú zatiaľ platiť do konca októbra, okrem mimoriadnej novej dane na rafinérky, ktorá sa bude uplatňovať v tomto a v budúcom roku. Trénerovi Vladimírovi Vajsovi sa na zraze v Poprade hlásilo prvých 14 reprezentantov. Našich futbalistov čakajú úvodné 4 vystúpenia v rámci Ligy národov, pričom prvé 2 zápasy odohrajú doma. Krídelník saudsko-arabského Al-Fateu Lukáš Haraslín verí, že vstúpia do súťaže víťazne.
3: Poslednú dobu ukazujeme aj individuálne výkony, že môžeme hrať futbal, hráme v rôznych mústvách a verím, že tam môžeme chytiť aj my, hlavne tí útočníci, a že nám to môže pomôcť, ale všetko bude záležať od nás.
8: Slováci v sobotu vyzvú v Prešove Moldavsko a o 3 dni na to ich čaká v Košiciach Kazachstan.
4: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Dnes premenlivá, prevažne veľká na západe a na juhu, miestami zmenšená oblačnosť. V severnej polovici na mnohých miestach aj prehánky alebo dážď, od 1700 metrov sneženie. Najvyššia denná teplota 15 až 20, v severnej polovici 9 až 14 stupňov.
4: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Overené informácie z ciest od Express vodičov. V M-Indexe každých 20 minút.
13: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
9: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta. Z Krásna nad Kysucou je to asi na hodinu a pol a v smere zo Žiliny asi na 20 minút. Pri Veľkom Šariši v smere do Prešova si postojíte asi 45 minút a na 20 minút až pol hodinu to odhadujete v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, na výjazde zo Senca na D1, na výjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na výjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na výjazde do Ružomberka z Ivachno, na výjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra a v Prešove na Duklianskej a Stabinovskej smere do centra. Nehody sú v Bratislave na križovatke Starohájska Kutlíková, potom aj na križovatke Mramorová ulica Svornosti, v Holíči na Bernolákovej na kruhovom objazde treba tu rátať s rozsiahlými kolónami, potom v Považskej Bystrici na Janskej smere na Okružnú, na R2 za Kriváňom smere do Detvy, v Spiskej Novej Vsi na Gorkého smere von z mesta a v Humennom na Družstevnej takisto v smere von z mesta. Pred Vlčanmi dokumentujú haváriu v smere zo Šale, ďalšia je v Trenčianskej Teplej na Teplickej smere do centra. Pred Bánovcami nad Bebravou smere zo Svinej na križovatke do Dežeríc treba rátať s kolónami. V Žiline sa stala havária na Rajeckej smere von z mesta a za Veľkými Kapušanmi smere do Kráľovského Chlmca a tu treba rátať aj s kolónami. Cestárov hlásite na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy treba rátať s kolónami, a to aj na starej ceste, a rovnaká situácia je aj na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy. Na R7 pred Bratislavou smere zo Šamorína tam je na ceste kus plastu a na R1 za Bábom v smere do Šoporne je v pravom pruhu odstavený kamión s defektom. Radar meria na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice a v Košiciach Barci v smere von z mesta hlásite policajnú hliadku. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
1: Máme chvíľu po 8 hodine a ja už, Miši, začínam mať trochu také krče v bruchu, už mi to tak krúti.
0: To si zas pojedol.
1: Ešte, ja si myslím, že je to zo stresu z toho, že sa to blíži, že sa blíži premiéra. Premiéra novej hitovej chuťovky, a keďže hitová chuťovka má vo svojom názve slovo hit, tak ľudia budú očakávať, že to bude veľkolepé, že to bude veľký hit. Pretože, no, toto sa blíži.
15: Ja chcem ísť na pivo večer.
0: Enrique Iglesias, si to ty? Nie. Láďo sa do neho pustil a pripravili sme naozaj novú hitovú chuťovku, ktorej klip už teraz nájdete na našich sociálnych sieťach a už o chvíľku v exkluzívnej premiére.

Veľká hviezda bude mať koncert v Bratislave, mierí k nám Enrique Iglesias. No a vy môžete vyhrať dva lístky na jeho koncert, príde už v sobotu a vy môžete u nás na Instagrame teda vyhrať dve vstupenky. Stačí, ak nájdete video s našou hitovou chuťovkou. Toto hľadajte na Instagrame Rádia Express a označte nám tam osobu, s ktorou si to chcete užiť. 24. po 16. vyžrebujeme možno práve vás. Dôležité ale je, že ja vám tú hitovú chuťovku na Expresse práve teraz hrám. Ticho. Ja mám chuť na pivo.

0: Radio Express. Hráme iba hity.
1: J-Lo.

0: López aj Pitbull, no pravda je, že k nej by sa mi hodil skôr nejaký zlatý retriever alebo prípadne čivava, keby potrebovala niečo skladnejšie. Na Expresse ste ich počúvali pred pol dvanástou. Majka Kašiarová, ako pred chvíľočkou povedala, vonku je chladno a teraz povie podrobnosti.
1: A ešte aj veterno, obloha bude po celý deň prevažne oblačná, iba miestami zasvieti slnko a v severnej polovici čakáme aj prehánky alebo dážď, inde sprchne iba miestami, od výšky približne 1700 metrov bude opäť snežiť. Teploty cez deň vystúpia na 15 až 20 stupňov, na severe pôjdu ešte nižšie na 9 až 14. Transakčná daň sa podľa Gašpara asi rušiť nebude. Podpredseda parlamentu zo Smeru však nevylúčil jej úpravu. Zatiaľ sa podľa neho nenašiel spôsob, ako nahradiť výpadky príjmov štátu po zrušení dane. Diaľničiari vylepšia stav diaľničného mosta Úsvit na D1 pri Poprade. Začali s výmenou asfaltových mostných záverov na ľavom moste, ktorý slúži motoristom 18 rokov. Obnova potrvá takmer 2 mesiace. Diaľničiari vyzývajú vodičov na obozretnosť a dodržiavanie rýchlosti. Nemecká vláda znížila daň z energií na benzín a naftu o 14 centov za liter. Po zohľadnení DPH klesne cena pre spotrebiteľov približne o 17 centov. Opatrenie bude platiť od októbra do konca roka. Štyria slovenskí hokejisti ukončili svoje pôsobenie v predsezónnych kempoch tímov zámorskej NHL. Ide o brankára Adama Gajana, obrancov Adama Goliera a Luciana Bernáta a tiež útočníka Jana Chovana. Všetci traja mieria do juniorskej ligy OHL.
2: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
3: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
2: Tak na to zabudnite!
4: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
2: Práve hráme o fantastických 40 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 40 000 eur.
5: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
6: Wow.
5: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
7: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu voné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
9: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 68 miliónov eur. Hraj s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
10: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
11: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Sú 2 minúty po pol dvanástej. Zdravíme všetkých Express vodičov. Stále je s vami Maja Kašiarová. Pribudli dve nové nehody. Jedna v Bratislave na križovatke Bajkalská Drieňová. Rátajte tu so zdržaním. A ďalšia sa stala za Čiernym Brodom v smere do Galanty. Staršie nehody dokumentujú už na viacerých miestach, a to v Hlohovci Šulekove pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta. V Novom meste nad Váhom na Bzínskej v smere von z mesta. Tento úsek je neprejazdný. Obídete to po ulici Ľudmily Podjavorinskej, kde ale treba rátať s kolónami. Staršie nehody sú ďalej pred Kľačanmi v smere z Rišňoviec, na hlavnom ťahu za Príbovcami v smere do Karlovej, v Mýte pod Ďumbierom v smere do Bystrej, v Kežmarku na Trhovišti na kruhovom objazde, v Košiciach na južnom nábreží za čerpačkou Shell v smere na most VSS. V kolónach asi 2 hodiny čakáte stále na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy, treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami. Na D1 za Hlohovcom v smere do Trnavy zavadzia odstavený kamión. Mobil mobilný radar ste videli v Spišskej Novej Vsi a okolí, kde jazdí strieborná Octavia kombi. Stacionárne meranie prebieha na D1 za Bytčov v smere do Hričovského podhradia, v Prievidzi merajú na Včelárskej v smere na Klementisovu, na R1 pri Lehôtke pod Brehmi v smere do Žarnovice, v Zákamennom obojsmerne a hliadky ste videli za Komárnom v smere do Zlatnej na Ostrove, v Bošanoch je obojsmerná hliadka, v Kozárovciach v smere do Hronského Beňadyka, v Ružomberku pod Suchej v smere do Liptovskej osady, v Ružomberku aj na nábreží v smere do Ivachnovej. Ďalšie hliadky striehnú pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, v Pôtri v smere do Slovenských Kľačian, za Haličov v smere do Starej Haliče v oboch smeroch, na Soroške v smere do Rožňavy, za Prešovom v smere do Kapušian a na mobilnú hliadku medzi pozor medzi Trnavou a Cíferom, jazdí tam policajná Toyota. To je na teraz všetko, ďakujeme za vaše hlásenia a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu za volantom.
12: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
11: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk

0: No, od tejto pesničky už ubehlo veľa času a Adam Ďurica určite neľutuje, pretože so ženou, ktorej ju zaspieval, má už 3 detičky, Týmka, Benjamína a Adélku, tak to bol návrat ešte k Adamovi Ďuricovi a toto už je pohľad na naše veľké správy.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Majka, vítaj v štúdiu. Povedz nám, o čom dnes budeme hovoriť.
2: No, budeme hovoriť o cenách palív. Pri nafte to totiž hrozí, že jej cena presiahne čo skoro 2-eurovú hranicu. Za vysoké ceny palív premiér Fico kritizuje Európsku úniu.
3: Je čas, aby Európska komisia ukázala, že ju zaujíma aj taká maličkosť, ako vy občan Európskej únie.
2: Vyhlásenia o rušení transakčnej dane boli predčasné, Tibor Gašpar však pripustil jej úpravu.
4: Transakčná daň sa rušiť ako celok nebude, lebo nie je zatiaľ žiaden nástroj, ktorý by nahradil tento výpadok.
2: Viac už o chvíľu v našich veľkých správach a po nich v relácii Braňo Závodský naživo zhodnotíme voľby v Rusku a vývoj vojny na Ukrajine s analytikom Alexandrom Dulebom.
1: Veľké správy na Expresse už o 12. Express hity non-stop. Všetky rieky, najväčšie hity vášho života. A my sme celú.

0: Mamanovú nehodu, milí express vodiči, je v Trenčine na Bratislavskej za kruhovým objazdom pri Lidli v smere na most. Dúfam, že to je presná lokalizácia. Povieme vám viac o tom, čo sa deje na slovenských cestách. Počúvajte naše veľké správy aj dopravný servis.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA Auto.sk.
2: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Práve začali šťastné dni v Rajfke. Ak dnes, zajtra alebo pozajtra navštívite našu pobočku a otvoríte si svoj prvý parádny účet, môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku a aj odmenu až 100 eur. Nenechajte si ujsť túto parádnu príležitosť. Viac na raiffeisen.sk.
4: Podľa premiéra Fica by Únia mala riešiť drahé palivá na mimoriadnom samite. Vláda rozhodne o opatreniach zajtra.
5: Pripravíme viaceré alternatívy postupu.
4: Transakčná daň sa nemá rušiť ako celok. Koalícia najnovšie avizuje iba jej úpravu.
6: Je zrejme, že transakčná daň sa rušiť ako celok nebude.
4: Popoludnie prevažne pod mrakom a silno fúka, zajtra do 21 stupňov a už slabší vietor. Bolo poludnie, pri veľkých správach vás vítajú Stano Suvák a Maja Kašiarová.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Ceny palív pre pokračujúce konflikty vo svete a narušenie kľúčových trás prekonávajú rekordy. V rámci V4 sme na tom podľa analytika stále druhý najlepší, ale pri nafte nie je vylúčené, že sa dostaneme cez dvojeurovú hranicu. Česko a Poľsko pripravili opatrenia na národnej úrovni. Premiér Robert Fico kritizuje Európsku úniu, že je neschopná a volá po mimoriadnom samite. Viac sa téme venuje Stano Suvák.
8: Minulý týždeň sme tankovali benzín za vyše euro 80 centov za liter, nafta sa drží nad hranicou euro 90 za liter a prémiové paliva sa už dostali cez dvojeurovú hranicu. Podľa analytika XTB Ondreja Greguša spomedzi susedných krajín je na tom lepšie ako Slovensko, len Maďarsko, kde tankujú v rámci V4 najlacnejší benzín aj naftu.
9: Priemer Európskej únie dosahuje približne 2,063 eura za liter pri benzíne a 2,159 eura pri nafte za liter, takže tie ceny na Slovensku zostajú výrazne pod európskym priemerom, keďže tu máme krajiny ako Rakúsko, Taliansko a Nemecko, ktoré z pravidla majú vždycky drahšie pohonné hmoty.
8: Pri benzíne môžeme podľa Greguša očakávať stabilizáciu a možno aj pokles. Pri nafte je však situácia dramatickejšia a nie je vylúčené, že sa dostane cez 2 eurá.
9: Už nemôže byť vylúčená, naozaj sa nachádzame v blízkosti tejto pomyselnej hranice a je to spôsobené opäť tým vývojom na Blízkom východe a takisto aj útokmi medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré v podstate vyraďujú tie rafinérie a rafinérske kapacity.
8: Premiér Robert Fico vo videu na sieti opäť kritizoval Brusel, že nechal na pospas členské krajiny únie riešiť drahé pohonné látky na národnej úrovni.
10: Je čas, aby Európska komisia ukázala, že ju zaujíma aj taká maličkosť, ako vy občan Európskej únie, s jeho radosťami a dnes predovšetkým starosťami. Vývoj cien pohonných hmôt je dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie s cieľom hľadať riešenia na európskej úrovni.
8: Predseda vlády avizoval, že pre udržanie cien na Slovensku v druhej polovici najlacnejších krajín v rámci eurobloku budú musieť prijať opatrenia.
10: Pripravíme viaceré alternatívy postupu, opierajúc sa pritom o zákon o cenách a o dobrú spoluprácu s rafinériou Slovnaft. O ďalšom postupe rozhodne zajtra vláda Slovenskej republiky.
8: Tlak na ceny prinútil reagovať aj českú vládu, ktorá od októbra na mesiac zníži spotrebnú daň z nafty na minimum. Premiér Andrej Babiš povedal, že marže zastropujú v prepočte na 10 centov za liter a maximálne ceny palív bude každý deň oznamovať ministerstvo financií.
11: Zastropovanie marže na 2,50 a o maximálnom snížení 2,35, včetne DPH, tak ja predpokladám, že sa dostaneme znovu pod 50 korún.
8: V Poľsku mali aj počas leta zníženú DPH na benzín a naftu z 23 na 8% a zavedené boli aj cenové stropy. Podľa analytika XTB Ondreja Greguša sa plošné opatrenia aj pri Varšave ukázali ako drahé riešenie.
9: Tam sa odhaduje, že vypadlo približne 5,2 miliardy poľských zlotých, čo je v prepočte niečo okolo 1,2 miliardy eur.
8: Poľsko a Česko chcú výpadky v rozpočte kompenzovať mimoriadnym zdanením ziskov ropných koncernov. Nemecká vláda najnovšie schválila zníženie dane z palív o 14 centov na liter, ktoré bude platiť od októbra do konca roka.
4: V polovici budúceho roka nás čaká zásadná zmena. Po novom sa budeme rozvádzať, dediť a zmenou prejdú aj podmienky pre nájmu bytov. V parlamente je v druhom čítaní nový občiansky zákonník, ktorý má nahradiť vyše 60 rokov starý zákon. Opozícia mu vyčíta najmä slabú informačnú kampaň štátu či vypustenie rodinného práva. Viac informácií má Tomáš Škarba.
12: Nový občiansky zákonník má odstrániť napríklad súčasné nedostatky pri dedení. V prvej skupine budú aj naďalej dediť manžel a deti. Nič sa nemení ani v nasledujúcom okruhu, v ktorom dedia rodičia zosnulého a spolužijúce osoby. Rozširuje sa však tretia a štvrtá skupina dedičov. Ak zosnulý nemá deti, manželku ani rodičov, notár bude hľadať širšiu rodinu až po bratrancov a sesternice. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru si od návrhu sľubuje menej prípadov, keď majetok prepadne štátu.
13: Cieľ je jednoznačný a podľa môjho názoru nespochybniteľný, znížiť počet prípadov, keď majetok prípadne štátu ako odumrť napriek tomu, že žijúci príbuzní existujú. Doterajšie obmedzenie tretej skupiny len na deti súrodencov bolo dôsledkom nepresnej formulácie novely z roku 1992 a spôsobilo nejednú krivdu v dedických konaniach.
12: Nová legislatíva má odstrániť aj súčasné kolízie medzi občianským a obchodným zákonníkom. Mnohé spory na súdoch sa dnes zaoberajú tým, ktorý zákon bol vôbec porušený. Legislatíva definuje nielen zákonné úrokové sadzby z omeškania, ale aj nemajetkovú újmu pri porušení zmluvy.
13: Dôvodová správa uvádza modelový príklad zrušenia svadobnej hostiny v posledný deň, keď je vrátenie zálohy zjavne neadekvátnou satisfakciou.
12: Zmenou prejde aj súčasné bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Nahradí ho spoločné imanie, ktoré bude zahŕňať majetok aj dlhy a právny poriadok bude na Slovensku ponovom poznať aj predmanželské zmluvy. Poslankyňa Lucia Plaváková z Progresívneho Slovenska kritizuje, že po pripomienke konferencie biskupov zo zákona vypadlo rodinné právo. KBS sa obávala zníženia právnej a spoločenskej vážnosti manželstva a rodiny. Plavákovej v zákone chýba úprava týkajúca sa párov rovnakého pohlavia v spoločnej domácnosti, ktorú má vláda v programovom vyhlásení.
14: Minister spravodlivosti mi pošle takúto odpoveď, že ja mám byť vlastne rada, že páry rovnakého pohlavia nie sú oberané o ďalšie práva. Prepáčte, ale mne toto príde naozaj už za všetkými čiarami. Kde tu žijeme?
12: Slovensko týmto podľa Plavákovej porušuje medzinárodné záväzky, ku ktorým sa samo zaviazalo. Samostatné postavenie rodinného práva naopak oceňuje KDH. Poslanec Jan Horecký v tejto veci pripisuje zásluhy svojmu hnutiu, zároveň ale trvá na tom, že zákon nepripravovali politici, ale odborníci.
15: Preto sa za kresťansko-demokratické hnutie hrdo hlásim k tomu, že sme prispeli svojim podielom k tomu, že zákon o rodine je zachovaný ako lex specialis.
12: Nový občiansky zákonník upraví aj prenájom bytov. Priniesť má transparentný mechanizmus zvyšovania nájmov, úplne sa vypustí povinnosť prenajímateľa hľadať nájomníkovi náhradný byt pri zmluvách na neurčito. Zákon má platiť od 1. júla 2027. Podľa opozície by mu mala predchádzať oveľa zásadnejšia informačná kampaň, aby ľudia rozumeli, aké zásadné zmeny ich čakajú.
4: Transakčná daň sa podľa Tibora Gašpara asi rušiť nebude. Podpredseda parlamentu zo Smeru však nevylúčil jej úpravu.
6: Je zrejme, že transakčná daň sa rušiť ako celok nebude. Ak dojde, dojde asi len k nejakým úpravám, lebo nie je zatiaľ žiaden nástroj, ktorý by nahradil tento výpadok.
4: O zrušení dane od budúceho roka hovoril koncom augusta premiér Robert Fico. Ministra financií chcel požiadať, aby opatrenia zrušil k novému roku. Upusteniu od tohto kroku pripisuje Smer najnovšie opozícii a novinárom, podľa ktorých to Slovensku nezabezpečí hospodársky rast. Rušenie transakčnej dane označili za prorastové opatrenie koaliční politici. Opozícia aj zamestnávatelia to odmietli a Ficovú vládu vyzvali, aby prijala skutočné prorastové opatrenia. Len 17-ročný tínedžer pripravoval v Poľsku teroristický útok. Polícia ho zadržala a súd ho poslal na 3 mesiace do väzby. Pri prehliadke domu, v ktorom býval, zaistili zariadenia a dátové nosiče, ktoré analyzujú. Na sociálnych sieťach patril do skupiny, v ktorej sa objavovali neonacistické materiály a symbolika, ako aj diskusie o násilí a teroristických útokoch. Preverujú aj ďalšie osoby z tohto prostredia a zisťujú zdroje radikalizácie mladých ľudí. Skutočná účasť na ruských voľbách bola nižšia, ako oznámila Ústredná volebná komisia. Ukázali to analýzy počiatočných výsledkov volieb pomocou štatistických metód s tým, že približne rovnako sa navýšili aj hlasy pre jednotné Rusko. Spoluzakladateľ spoločnosti Data Insight Boris Ovčinnikov analyzoval prvých 20 000 zverejnených protokolov z približne štvrtiny volebných miestností. Skutočnú účasť odhaduje na menej ako 40% a mimo Moskvy bola sfalšovaná alebo inak umelo nafúknutá v asi 70% volebných miestností. Za sfalšované považuje približne 31% hlasov. Téme sa budeme venovať aj dnes napoludne v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a profesor na Prešovskej univerzite Alexander Duleba.
16: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
4: Popoludní je chladné a veterné v severnej polovici aj s prehánkami alebo dažďom, inde sprchne iba miestami. Od výšky 1700 metrov približne bude aj snežiť. Teploty 15 až 20 stupňov, na severe 9 až 14. Zajtra pôjdu teploty o stupeň vyššie na 16 až 21. Na severe čakáme 11 až 16 stupňov a ešte stále bude aj veterno, ale už o niečo menej.
16: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
7: Dopravný servis Rádia Express.
4: Na záver spravodajského bloku pozdravujeme aj všetkých Express vodičov. Na úvod vám prinášame informáciu o mimoriadnom obmedzení. Na D1 v tuneli Višňovej v smere do Lietavskej Lúčky je odstavený nadrozmerný náklad. Tento úsek je neprejazdný, objedete to po starej ceste. Pribudli aj nové nehody, a to na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, za Jahodnou v smere do Tomášikova, tu rátajte aj so zdržaním. V Trenčíne na Bratislavskej za kruhovým objazdom pri Lidli v smere na most a za Strážským v smere do Nižného Hrabovca, aj tu treba rátať so zdržaním. Staršiu nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Bajkalská a Drieňová, aj tu sa zdržíte. V kolónach asi hodinu a pol uviaznete na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy, aj tu treba rátať s kolónami. Mobilný radar pribudol medzi Gabčíkovom a Medveďovom, jazdí tu biely Superb, stacionárne radary striehnú na vjazde do Zlatých klasov z Hrubého Šúra, v Dolnom Štále merajú obojsmerne, v Banskej Bystrici na Tajovského pri parku v smere do centra a na hliadky si dávajte pozor na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska, pred Novými Honmi v smere Spincinej a v Gemerskej Polome v smere do Betliara. V tejto chvíli je to z najrychlejšieho dopravného servisu všetko. Želáme vám šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
18: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
17: Tak na to zabudnite!
18: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
17: Práve hráme o fantastických 40 000 eur.
18: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
17: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
18: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
17: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 40 000 eur.
7: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
19: V Rusku sa cez víkend volilo do štátnej dumy. Výsledky nie sú prekvapivé. Rekordná účasť a rekordné víťazstvo Putinovej strany Jednotné Rusko. Posledná opozičná strana, strana Jabloko, bola z volieb vylúčená. Rusi medzi tým stupňujú dronové aj raketové útoky na ukrajinských civilistov. Od začiatku vojny ich zabili takmer 20 000, vrátane stoviek detí, no skutočné čísla môžu byť oveľa vyššie. Ukrajincom sa podarilo počas ruských volieb zasiahnuť rafinériu priamo na okraji Moskvy. Aké teda boli ruské parlamentné voľby? Sú ich výsledky skutočné alebo zmanipulované? Aké sú o tom dôkazy alebo indície? No a čo to znamená pre pokračovanie ruskej krvavej vojny na Ukrajine? Čo to znamená pre Európu, aj pre Slovensko, kde sa hybridná vojna mení na kinetickú? Ako sa dá pred tým brániť? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s analytikom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, aj profesorom na Prešovskej univerzite, Alexandrom Dulebom. Pán Duleba, dobrý deň, vítajte u nás.
20: Dobrý deň.
19: Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Poďme rovno na to. Rusko má teda za sebou voľby do štátnej dumy, do dolnej komory parlamentu, ak správne hovorím, rekordná účasť takmer 60%, najvyššia od roku 1993, a takisto aj rekordné víťazstvo strany Jednotné Rusko, takmer 60%, respektíve takmer 58%, aby som nezavádzal úplne, čo je ale podľa toho, čo viem, tiež ich najlepší výsledok. Či nie je to najvyššia účasť?
20: Nie je to najvyššia účasť.
19: Bola medzi tým ešte vyššia.
20: 2011 bolo 63 niečo percent. Aha. A 2007 bolo 64 a nejaké drobné. Čiže nie je to rekordná účasť, teda ak to zaokrúhlime na tých
19: 50. No áno, z toho pohľadu jasné.
20: Čiže nie je to pravda, že to rekordná účasť. Napriek tomu, že teda samozrejme, že jednoducho Kreml a celý štátny aparát urobili všetko preto, aby jednoducho to bola najvyššia účasť.

0: priamo prenose precíťujeme to ochladenie, ktoré sem prišlo, aj ten vietor.
1: Úplne ho cítime. Zatiaľ máme zrážky hlásené aktuálne iba v Prievidzi, ale na severe a na východe pribúda oblačnosť. Nejaký ten mráčik pribudol aj v Bratislave, v Hurbanove, a teploty najviac okolo 17-18 stupňov. Dnes by to malo ísť do 21, no tak uvidíme, pofukuje silnejší vietor, zrejme nás chladí. Zajtra bude počasie veľmi podobné, opäť premenlivé, takisto v severných a východných okresoch so zrážkami či snežením a teploty do 21 stupňov. Premiér Robert Fico vyzval na zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie, ktorý by sa zaoberal cenami pohonných hmôt. Opozičné hnutie Slovensko chce iniciovať mimoriadnu schôdzu parlamentu v prípade, že vláda nepríde s riešeniami. Podpisy malo prisľúbiť KDH a očakávajú aj podporu ďalších strán. Nitra patrí medzi finančne najzdravšie krajské mestá. Konštatuje to INEKO s tým, že spomedzi krajských miest má najnižšiu mieru zadlženosti. Za Nitrou nasleduje Banská Bystrica. Hurikán Polo pri pobreží Mexika v Tichom oceáne dosiahol silu 4. kategórie a môže ešte zosilnieť. Pevninu by zasiahnuť nemal, no očakávajú sa prudké dažde, riziko povodní a zosuvov, silný vietor a vysoké vlny. Iba 6-ročná Číňanka Lien Yungche vytvorila nový ženský svetový rekord v skladaní klasickej Rubikovej kocky. Na súťaži v Kuangzhou dosiahla priemerný čas 4 sekundy a 27 stotín. A ako prvá žena v histórii sa dostala pod 4,5 sekundy.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli ľadový šalát iba 89 centov za kus z Lídl Plus. Morčací prsný rezeň len 7,49 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od 4 kusov z Lídl Plus. Lídl sa oplatí.
3: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatra banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra banka.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cesty pozdravuje o 13.30 Mariana Tekeliová. Máme kopec starších nehôd, pozor na ne v Bratislave pred Patronkou v smere z Brnianskej, aj na križovatke Devínska Botanická v smere do centra. Ďalšie nehody sú na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, za Jahodnou v smere do Tomášikova, pred Kľačanmi v smere z Rišňoviec a v Žiline na ulici Vysokoškolákov pred kruhovým objazdom v smere z ulice Vojteka Spaňola. Potom ešte pozor na nehody na vjazde do Martina z Koštian nad Turcom, tam je aj kolóna, a v Košiciach na južnej triede za Cintorínom v smere von z mesta. Kolóna na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa nehýbe, zdržanie je naďalej 90 minút. Čakáte aj kvôli cestárom na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy v Kráľovanoch na hlavnej krížovatke, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a pracujú aj za Pečovskou Novou Vsou v smere do Sabinova. Pribudla prekážka, odstavené auto, pozor naň na výjazde z Huncoviec do Kežmarku. Radary nám hlásite na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, D1 za Bičov v smere do Považskej Bystrice, aj v Žiline na Hričovskej pri Šolke v smere do centra. No a hliadky v Bratislave na začiatku Slovinskej v smere z Rožňavskej, na vjazde do chorvátskeho grobu Čiernej vody z Bratislavy a v Novákoch na Andreja Hlinku v smere na Trenčiansku. A teraz je to všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
6: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

počúvate popoludnejšiu show. My sme Matúša Michaela a aj takto v útorok 13.32 sa hlásime. A chcel by som vedieť, že kto je so mnou dnes. Tak 905 612 612 hlasovka, správa, poteší.

0: Ľúbil som Britney Spears. Tak tu ju máte. To bola Britney Spears. Popoludnejšie show Matúša Michaela a teraz rýchla taká hádanka. Popredný slovenský básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár, výtvarník a autor literatúry pre deti a mládež. To je Daniel Hevier a my sme sa s ním rozprávali aj o záhadách v jeho živote. Napríklad jednou z nich je aj...
1: Keď hovoríme o tých záhadách, tak druhá záhada, alebo také mysterium bolo, ako som sa zoznámil s mojou ženou.
2: Mm-hmm.
1: Išla po chodbe, plakala, chytil som ju za ruku, povedala mi, že Danko, vytiahni ma odtiaľto a už som ju nepustil a počul som hlas... Toto bude tvoja žena a už v živote ju nemôžeš opustiť.
0: Nádhera.
2: Akože koho hlas?
1: Vo mne. Môj hlas.
0: Vnútorný.
1: Aha. Môj vnútorný hlas.
2: Aha.
0: Aj Daniel Hevier má svoje vnútorné hlasy, to sme sa dozvedeli, ale možno viete aj to, že okrem toho, že je to držiteľ kryštálového krídla a mnohých ďalších ocenení, že vlastne v 70-ke je aj influencer. Ako to funguje?
1: Ja tam vidím veľkú príležitosť nové publikum, lebo ja mám také publikum tých, čo čítajú ešte knihy. Posledné desiatky ľudí, ale tieto internet, všetko, YouTube a Facebook a všetky tieto sociálne siete mi dávajú nové publikum a to je skvelé.
2: Áno, aby ste si to ostatní nepredstavovali tak, že na sociálnych sieťach pána Heviera nájdete skincare rutinu pána Heviera, tak nie, nie, nie.
0: Úplne, zatiaľ.
2: Úplne iné spolupráce zatiaľ robíte, hej?
1: Prepočul som, alebo nepoznám to tie posledné
0: cudie. Skincare. Mm-hmm. Aha, to je žel starostlivosť opleť.
2: To je taký hit teraz na tých sociálnych sieť. Tak, ale našťastie u vás sme to ešte nevideli.
1: Moja starostlivosť je už len prežiť a dožiť ďalšieho dňa.
0: Aj toto je Daniel Hevier, možno ako ho úplne nepoznáme a sme veľmi radi, že sme ho na Rockfeste práve v sobotu mohli stretnúť. Veľmi neplánovane s nami išiel do vstupu a takéto veci sme sa dozvedeli. Takže je to človek, ktorý popularizuje stále knihy, to je v prvom rade, a v druhom určite popularizuje aj cez svoje sociálne siete ďalšie skvelé projekty a veci. Tak ďakujeme veľmi pekne a hlavne prajeme veľa zdravia, pán Hevier. Majte sa.

0: básni. Multifunkční, multidobrodružný, multitalentovaný Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 € a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
1: Bača, idem do obchodu.
2: Keď už tam budeš, kupóny.
1: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
2: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
1: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
3: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
5: Láska, aké auto by si chcela?
6: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa na
5: nie. No ja som myslel, akú farbu.
6: Jaj, to neviem.
5: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba.
7: SAS žiada od ministra Šaška transparentný záchrankový tender. Analytik označil ruské voľby za špeciálnu volebnú operáciu. Naďalej veterno a chladno, zrážky čakáme najmä na severe. Aj správy o 14. má pre vás Mariana Tekeliová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Opozičná SAS opätovne kritizuje Kamila Šaška pre záchrankový tender. Podľa poslanca liberálov Tomáša Salaja chce minister zdravotníctva prekopať od základov systém, ktorý funguje. Upozornil na to, že namiesto transparentného tendra pripravuje Šaškov rezort reformu, podľa ktorej by ponovom mohli byť poskytovateľmi záchraniek iba neziskovky. Salaj odmieta argumenty ministerstva zdravotníctva, že to vyplýva z európskej legislatívy.
9: Určite nie. Žiadna európska legislatíva nezakazuje komerčným poskytovateľom poskytovať záchrannú zdravotnú službu. Dokonca explicitne sa to uvádza aj v stanoviskách Úradu pre verejné obstarávania. Akurát čo treba k tomu prispôsobiť našu legislatívu.
7: Podľa Salaja minister zdravotníctva nemá politickú podporu na to, aby presadil zmeny fungovania záchraniek a preto už rok naťahuje udeľovanie licencií. Kamil Šaško doteraz neodtajnil zloženie komisie, ktorá mu bude radiť o záchrankách. Dávky na nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné sa od budúceho roka zvýšia. Informovala o tom sociálna poisťovňa, podľa ktorej to vyplýva z rastu všeobecného vymeriavacieho základu. Napríklad maximálna suma dávky materské dosiahne takmer 2,5 tisíca eur a nemocenské pri práce neschopnosti cez 1800 eur. Ruskej ústrednej volebnej komisii podľa analytika nesedia jej vlastné čísla z parlamentných volieb. Alexander Duleba upozornil, že údaje o počte oprávnených voličov z 1. júla a zo začiatku tohto týždňa nevychádzajú. Povedal to v našej relácii Braňo Závodský naživo.
10: 105 miliónov, okay. Vlastne mám vidieť číslo voličov, ktorý podľa tohto je údaja z pondelka, vlastne 21. septembra. Čiže otázka pre mňa znie, že kam sa stratilo vlastne takmer 8 miliónov voličov medzi 1. júlom a 21. septembrom. Mm-hmm. A to sú údaje tej istej vlastne šéfky ústrednej volebnej komisie.
7: Duleba popísal svedectvá, podľa ktorých boli mnohí zamestnanci dotlačení, aby hlasovali elektronicky a následne sa museli preukázať screenshotom zo svojho mobilu. Na okupovaných územiach chodili volebné komisie s vojenským sprievodom po domoch s urnami.
10: To, že dochádza k manipuláciám, je viac menej zretelné a zretelné aj to, že v podstate toto neboli voľby, bola to špeciálna volebná operácia.
7: Oficiálne výsledky majú byť potvrdené v piatok. Podľa priebežných získalo prokremeľské jednotné Rusko takmer 60%. Celý rozhovor je v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Štyria slovenskí hokejisti ukončili svoje pôsobenie v predsezónnych kempoch tímov zámorskej NHL. Brankár Adam Gajan sa nedostal do prvého mužstva Chicago a bude tak bojovať o miesto v zostave v tíme AHL Rockford Icehawks. Lucian Bernard neúspel vo Vancouveri a dvojica Adam Golier a Jan Chovan zasa v LA. Všetci traja mieria do juniorskej ligy OHL.
11: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
7: Na Slovensku aktuálne prevláda oblačnosť, slnko sa ukazuje len sporadicky a teploty sú najviac do 18 stupňov, dnešné maximum je 21, ale k tomu zafúka aj chladnejší studený vietor. Zrážky očakávame najmä v severnej a východnej časti.
11: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je po 14. Pozdravujem aj na cesty. Máme tam veľa starších nehôd, a to v Bratislave na križovatke Devínska Botanická v smere do centra, na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, aj za Jahodnou v smere do Tomášikova, kde si počkáte. Pozor aj na nehody pred Kľačanmi v smere z Rišňoviec, v Žiline na ulici Vysokoškolákov pred kruhovým objazdom v smere z ulice Vojtecha Spaňola, na výjazde do Martina z Koštia nad Turcom, tam je aj kolóna, a nehoda aj v Košiciach na južnej triede za Cintorínom v smere von z mesta. Kolóna na Kysuciach sa nemení, hodinu a pol stojíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou. Pozor aj na výjazde z Huncoviec do Kežmarku, tam je odstavené auto a nový mobilný radar jazdí po diaľnici medzi Širokým a Prešovom, je to šedé BMW. Poďme na stacionárne, tie vás počkajú v Bratislave na Slovnavskej za Vlčím hrdlom v smere na Prístavnú, R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom a v Žiline na Hričovskej pri Šalke v smere do centra. Slave na nábreží zasa čaká hliadka a berie to v smere von z mesta. To je všetko. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
12: 5 minút po 14. Krásny útorok na celé Slovensko z Rádia Express. Špeciálne z popoludnejšej show. Moje meno je Matúš, ale so mnou je Dominik. A Dominik je v práci. A Dominik má ešte pred sebou jednu vykládku a potom...
13: Prešiel Košice a domov. Krásny deň ti prajem ešte. A ešte to vypeckuje, ešte takú hodinku a pol s tebou budem.
12: No super, ďakujem veľmi pekne, takže ešte jednu výkladku, Prešov, Košice a domov. A závidím, ale zase nezávidím, že odkoľkej si hore, to si nám nepovedal. Predpokladám, že ak si kuriér, alebo teda človek, ktorý robí s tovarom, tak poriadne skoro si stával. Nech je to akokoľvek, som rád, že aj Dominik, ale aj vy ostatní ste spolu s nami. Toto je popoludnejšie show a pokračujeme ďalšou mega hudbou. Terry Swims je na programe.

0: Toto bol Alex Warren, jeho Eternity u nás na Expresse. Máme presne 16.25 a sledujem, že v Košiciach na triede SMP pri nemocnici v smere na Moldavsku sa stala nehoda, ale viac si povieme o chvíľku v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša poisťovňa Kooperatíva. A o chvíľučku aj Somber 12 to 12 rovno po dopravnom servise a informáciách, ktoré vám prinášam aj sa.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Dobre, skonsolidoval som sa, ideme ďalej.
2: Vyhovor sa na počasie, je to je teraz tak? taká klasika.
0: Dobre, nízky tlak však, alebo vysoký,
2: presne,
0: neviem
2: tak.
0: Presne.
2: Prší v Nitre, v Žiline, v Poprade, medzi tým oblaky, kúsok slnka, také všelijaké premenlivé je to počasie. Do toho fúka silný vietor a podobne to bude vyzerať aj zajtra, so zrážkami treba rátať najmä na severe. Vysoko na kopcoch môže napadnúť okolo 7 cm snehu počas noci a cez deň ďalšie 3. Takým si to zrátáš, tak ja poviem ešte ďalšie čísla, to sú teploty. Pre sever 16 a na juhu do 21 stupňov.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopyt po kamerách v školách je podľa ministra vnútra obrovský a nepodarí sa ho naplniť ako celok. Kamery aktuálne testujú v 10 školách a ostatné by sa mali pripájať postupne. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres v prejave na úvod valného zhromaždenia vyzval svetových lídrov na upokojenie sporov, ukončenie bojov, na dialog a spoluprácu. V prejave sa venoval aj zmenám klímy a využívaniu umelej inteligencie. Nemecká vláda znížila daň z energií na benzín a naftu o 14 centov za liter a vodiči tak budú tankovať o zhruba 17 centov menej. Opatrenie bude platiť od októbra do konca roka. Štyria slovenskí hokejisti ukončili svoje pôsobenie v predsezónnych kempoch tímov zámorskej NHL. Ide o brankára Adama Gajana, obrancov Adama Goliera a Luciana Bernáta a tiež útočníka Jána Chovana.
3: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na aaa.auto.sk.
8: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: O pol piatej po obede pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová opäť s novými nehodami. Tie pribudli v Bratislave na Galvanyho za Lidlom v smere na Ivanskú. Takisto v Bratislave na Slovnávskej za kruhovým objazdom v smere k Vlčiemu hrdlu. Tam sa zdržíte. V Považskej Bystrici je nehoda na Partizánskej v smere do centra, v Rakovej v smere do Čadce, v Martine Záturčí na hlavnom ťahu pri Lidli v smere von z mesta. Pozor aj v Košiciach na triede SMP v smere na Moldavsku a v Pustých Uľanoch v smere do Sládkovičova. V kolone stojíte hodinu a pol naďalej na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržia vás aj cestári na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, v Kráľovanoch na hlavnej krížovatke, pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a za Pečovskou Novou Vsou v smere do

0: Sabinova. Nová prekážka pribudla v Žiline na Mostnej, v zákrute sú tam odstavené dve osobné autá. Pozor aj na nový mobilný radar, čierne BMW kombi stretnete na D2 pri Kútoch. No a stacionárne v Ivachnovej v smere do Ružomberka a v Košiciach na Južnom nábreží v smere do centra. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!
3: Pred sebou máme ešte poslednú polhodinu spoločnú, tak dajte mi pokojne vedieť, že ako na tom ste, či už ste na ceste z práce, alebo len do nej. 905 612 612.

0: 16.43, veľmi špeciálne ideme na cesty, niečo sa tam deje, maj sa ve viac.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Na diaľnici máme cyklistu, expres vodiči, veľký pozor na R1 za výjazdom Žiar nad Hronom východ v smere do Horonskej Breznice. Ešte raz, cyklista ide po R1, dávajte si pozor za výjazdom Žiar nad Hronom východ v smere do Horonskej Breznice.
1: 0800 800 444, najrýchlejší dopravný servis.

0: Nejedno tínedžerské srdce sa teraz potešilo, keď aj u nás na Expresse Animal sa volá skladba.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Majsa je dnes head of správy, alebo zodpovedná vedúca, ako sa zvykne hovoriť. A čo vo veľkých správach?
2: No, budeme sa baviť o cenách na čerpačkách. Vláda sa má zajtra zaoberať rastúcimi cenami palív. Podľa opozície doteraz nič neurobila a premiér hľadá vinníka v Bruseli.
3: Hovorí, že to je bruselský diktát, že nám chcú zobrať suverenitu, že sú to vojnoví štváči. No ale teraz hovorí, no zachráňte nás, lebo moja vláda nevie, čo robiť s vysokými cenami.
2: Hlavy štátov sa zišli v New Yorku na valnom zhromaždení OSN. Trump a Zelenský tam majú hovoriť aj o tzv. Energetickom prímeri. Podrobnosti pridáme už o pár minút.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.00.

0: to, že máme posledný letný deň, tak Majca tu sedí v pončo. A myslím si, že je pomerne chladno dnes na celom Slovensku.
1: Presne tak.
0: A prežíva to, a možno aj vy práve to prežívate tým, že ste naobliekaní a budete sa musieť naobliekať asi aj zajtra, ale to si povieme už o chvíľku v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Ja sa na vás teším znova zajtra. Majte pekný večer z Vicky Havrane. Go, yeah!
2: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
3: check.
2: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
3: check.
2: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
4: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
5: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
6: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
5: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
9: Práve začali šťastné dni v Rajvke. Ak dnes, zajtra alebo pozajtra navštívite našu pobočku a otvoríte si svoj prvý parádny účet, môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku aj odmenu až 100 eur. Nenechajte si ujsť túto parádnu príležitosť. Viac na raiffeisen.sk.
10: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac.
11: Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
1: Fico vyzval Úniu, aby riešila drahé pohonné látky. Podľa Šimečku hľadá vinníka pre vlastnú neschopnosť.
12: Nenabrhol žiadne riešenie, iba všetko zvalil na Európsku úniu. To je tiež v duchu najlepších premiérových tradícií.
1: Ministerstvo zdravotníctva odmieta výhrady opozície k záchrankovému tendru. Aktuálne nastavuje transparentný proces výberu.
13: Nastavuje sa v odbornej diskusii so subjektmi, ktorých sa to týka, pričom ministerstvo rešpektuje konsenzuálne riešenie, ktoré z diskusie vzíde.
1: Zostáva chladno a veterno aj zajtra so zrážkami v severných okresoch. O 17.00 počúvate správy s Marianou Tekeliovou a Stanom Suvákom.
14: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
1: Po Česku, Poľsku a Nemecku má zajtra aj slovenská vláda prijať opatrenia, ktorými chce riešiť drahé ceny palív. Robert Fico kritizuje Európsku úniu, že sa viac venuje vojne na Ukrajine a volá po palivovom mimoriadnom samite. Podľa progresívneho Slovenska premiér kope do Bruselu za každým, keď nevie vyriešiť problém.
15: Robert Fico vo videu na sociálnej sieti opäť kritizoval Európsku úniu, že nechala na pospas svoje členské krajiny riešiť drahé pohonné látky na národnej úrovni.
16: Ak únia míňa stovky miliard eur na podporu Ukrajiny vo vojne s Ruskom. Ak vieme zvolávať mimoriadne samity, je čas, aby Európska komisia ukázala, že ju zaujíma aj taká maličkosť, ako vy občan Európskej únie. S jeho radosťami a dnes predovšetkým starostiami.
15: Fico žiada zvolať k téme drahých pohonných látok aj mimoriadny summit. Dodal, že chce udržať na Slovensku ceny palív v druhej polovici najlacnejších krajín v rámci eurobloku. Potrebné opatrenia bude zajtra schvaľovať vláda.
16: Pripravíme viaceré alternatívy postupu, opierajúc sa pritom o zákon o cenách a o dobrú spoluprácu s rafinériou Slovnaft.
15: Podľa lídra progresívneho Slovenska Michala Šimečku ide o Ficovú zásterku a ak premiér nevie vyriešiť problém, tak hľadá vinníka v podobe Európskej únie, do ktorej kope na každom kroku.
12: Hovorí, že to je bruselský diktát, že nám chcú zobrať suverenitu, že sú to vojnoví štváči. No ale teraz hovorí, no zachráňte nás, lebo moja vláda nevie, čo robiť s vysokými cenami benzín. Ostatné vlády vedia a robia, aj Poľská, Česká, Francúzska, Portugalská. Len Robert Fico sa sťažuje na Európsku úniu.
15: Opozičná SAS dlhodobo žiada vládu, aby znížila DPH-čku z pohonných látok a tiež spotrebnú daň z benzínu a nafty na minimum. Podľa podpredsedu liberálov Mariana Vyskupiča by z najnižších cien palív v rámci V4 ťažila naša štátna kasa.
3: Keď sa doma predá viac palív, tak samozrejme zo všetkých palív predaných doma má štát spotrebnú daň, má DPH-čku, samozrejme stále má podiel z dane zo zisku Slovnaftu, no a navyše samozrejme aj tie čerpačky, keďže viacej predajú, majú vyšší zisk.
15: Minulý týždeň sme tankovali v rámci V4 po Maďarsku druhé najnižšie ceny. Podľa analytika XTB Ondreja Greguša pri benzíne môžeme očakávať stabilizáciu a možno aj pokles. Pri nafte ale nie je vylúčené, že sa dostane cez 2 eurá.
17: Naozaj sa nachádzame v blízkosti tejto pomyselnej hranice a je to spôsobené opäť tým vývojom na Blízkom východe a takisto aj útokmi medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré v podstate vyraďujú tie rafinérie a rafinérske kapacity.
15: Na drahé paliva už reagovala česká vláda, rovnako aj Poľsko a Nemecko. Analytik Greguš upozornil, že plošné riešenia ako stropovanie cien či zníženie spotrebnej dane sú síce rýchle a pre všetkých, ale väčšinou neprinášajú taký úžitok ako adresné opatrenia.
17: Naopak môžu pomáhať ľuďom, ktorí to aktuálne nepotrebujú, a zároveň to môže nedostatočne pomáhať ľuďom, respektíve spoločnosťam, ako je napríklad Dopravca národný a iné firmy a spoločnosti, ale tak týmto nemusí toľko pomôcť, koľko by oni v skutočnosti potrebovali.
15: Koaličná SNS najnovšie žiada zníženie spotrebnej dane na pohonné hmoty, pričom jej schválenie podmieňuje podporou budúcoročného rozpočtu.
1: SAS vyzvala ministra zdravotníctva, aby sa namiesto reforiem vrátil k záchrankovému tendru a vypísal ho transparentne. Progresívne Slovensko žiada Kamila Šaška, aby odvolal šéfa svojho služobného úradu pre opakujúce sa poruchy potrubia v Trenčianskej nemocnici. Rezort zdravotníctva to označil za klamstvo a tvrdí, že k poruche nedošlo na opravenom potrubí.
15: Podľa poslanca SAS Tomáša Salaja minister zdravotníctva nemá politickú podporu na to, aby presadil zmeny fungovania záchraniek, a preto už viac ako rok naťahuje udeľovanie licencií.
18: Nie len čo so zvyškom zdravotníctva, ani o tom nemá šajn, ale čo chce robiť so záchrankami. Nemá na to politickú silu. Rok pred voľbami, priatelia, keď ešte ani nemá názor, čo chce robiť, tak rok pred voľbami je naozaj dosť neskoro začať robiť takúto reformu.
15: Upozornil, že ministerstvo pripravuje aj reformu, podľa ktorej by ponovo mohli byť poskytovateľmi záchraniek len neziskovky. Salaj odmieta argumenty, že to vyplýva z európskej legislatívy.
18: Určite nie. Žiadna európska legislatíva nezakazuje komerčným poskytovateľom poskytovať záchrannú zdravotnú službu. Dokonca explicitne sa to uvádza aj v stanoviskách Úradu pre verejné obstarávania. Akurát čo treba k tomu prispôsobiť našu legislatívu.
15: Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Veronika Daničová reagovala, že zmena organizácie systému záchraniek je za 20 rokov fungovania nevyhnutná. Zdôraznila, že záchrankový systém funguje a o jeho vylepšení rozhodne odborná diskusia.
19: Aktuálne sa nastavuje len transparentný proces výberu prevádzkovateľov ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Nastavuje sa v odbornej diskusii so subjektmi, ktorých sa to týka, pričom ministerstvo rešpektuje konsenzuálne riešenie, ktoré z diskusie vzíde.
15: Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska kritizuje ministra Kamila Šaška, že nerieši havarijný stav vo fakultnej trenčianskej nemocnici, kde podľa neho po druhýkrát za 2 týždne prasklo vodovodné potrubie. Žiada aj vyvodenie politickej zodpovednosti.
20: Vyzývam Tomáša Lorenca, aby odstúpil z funkcie generálneho tajomníka služobného úradu, a vyzývam Kamila Šaška, aby prestal takéto kšeftariny kryť, pretože sa stáva spolupáchateľom tejto fiktívnej výmeny potrubia.
15: Ministerstvo zdravotníctva zásadne odmietlo Dvořákove tvrdenia a podľa hovorkyne rezortu Veroniky Daničovej zvažuje aj podanie trestného oznámenia voči osobám, ktoré vedome šíria nepravdivé informácie.
19: Išlo o poruchu pôvodného potrubia, ktoré nebolo predmetom rekonštrukcie ani nebolo v rámci realizovaných prác zmenené. Ide o štandardnú technickú poruchu, ktorá sa môže vyskytnúť v každom objekte a ktorá bola bezodkladne riešená. Nikto nebol ohrozený a poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebolo nijako obmedzené.
15: Rovnako aj samotná trenčianska nemocnica odmietla Dvořákove tvrdenia ako nepravdivé. PSK kritizuje postup pri rekonštrukcii za 5 miliónov eur a tvrdí, že obmedzovanie prevádzky ohrozuje pacientov.
1: Transakčná daň sa podľa Tibora Gašpara zrejme rušiť nebude. Podpredseda parlamentu zo Smeru však nevylúčil jej úpravu.
21: Je zrejme, že zrejme transakčná daň sa rušiť ako celok nebude. Ak dojde, dojde asi len k nejakým úpravám, lebo nie je zatiaľ žiaden nástroj, ktorý by nahradil tento výpadok.
1: Upustenie od zrušenia transakčnej dane pripisuje Smer opozícii a novinárom, podľa ktorých to Slovensku nezabezpečí hospodársky rast. Jej rušenie označili za prorastové opatrenie koaliční politici. opozícia aj zamestnávatelia to odmietli a Ficovú vládu vyzvali, aby prijala skutočné prorastové opatrenia. Koaličná SNS dnes potvrdila, že požaduje úplné zrušenie transakčnej dane.
15: V dôsledku horúčav zomrelo na Slovensku za tento rok 12 ľudí. Štatistický úrad potvrdil, že je to 10-násobne viac ako priemer za posledných 10 rokov, neoznačil to však za nadpriemernú úmrtnosť. V predchádzajúcich rokoch sa počet úmrtí s priamym vplyvom tepla pohyboval len medzi 0 až 3 prípadmi ročne. WHO aj odborníci vidia extrémne horúčavy ako spúšťač, ktorý akútne zhorší zdravotné rizika spojené s kardiovaskulárnymi, tiež respiračnými či metabolickými ochoreniami a tiež cukrovkou.
1: Donald Trump sa má dnes stretnúť s Volodymyrom Zelenským. Schôdzku amerického a ukrajinského prezidenta potvrdil pre Fox News šéf diplomacie Marco Rubio. Témou ich stretnutia má byť tzv. Energetické prímerie, počas ktorého by sa útoky nezameriavali na ukrajinskú infraštruktúru a ani na ruské rafinérie. Trump opakuje, že tieto útoky sú dôvodom súčasného rastu cien nafty na svetových trhoch. Odmieta však spájať zdražovanie s konfliktom na Blízkom východe.
0: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Zrážky máme aktuálne hlásené v Bratislave a v Poprade. Na severe Slovenska pribúda oblačnosť. V noci nie je vylúčené, že ešte môže sprchnúť a zajtrajšie počasie sa bude tomu dnešnému veľmi podobať. Opäť premenlivo pre sever a východ máme v predpovedi aj prehánky alebo dážď a vysoko na kopcoch sneženie. Teploty od 11 do 21 stupňov.
0: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
22: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň po 17. aj na cesty. Pozor si dajte najmä na nehody. Hlásite ich v Bratislave na Galvanyho za Lidlom v smere na Ivanskú, v Lužiankách na Rastislavovej pri Železničnom moste v smere do Zbehov a aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Ďalšie nehody sú v Považskej Bystrici na Partizánskej v smere do centra, v Rakovej v smere do Čadce, v Martine Záturčí na hlavnom ťahu v smere von z mesta a v Košiciach na triede SMP v smere na Moldavsku. V kolóne stojíte naďalej hodinu a pol na vjazde do Kysucka Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržia vás aj cestári na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, takisto čakáte kvôli prácam pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a aj za Pečovskou Novou Sou v smere do Sabinova. Pozor na cyklistu na R1, hlásite ho za výjazdom Žiar nad Hronom východ v smere do Hronskej Breznice a v Žiline na Mosnej sú v zákrute odstavené dve osobné autá. Mobilný radar ste videli na D2 pri Kútoch, je to čierne BMW kombi a stacionárny v Košiciach meria na Južnom nábreží pri čerpačke Shell v smere do centra. A to všetko, želám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
22: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
2: Na dnes padla Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
23: Zajtra začína jeseň, ale ja chcem naspäť leto. Kupujeme nové auto, ale je to diesel, takže tankovať budeme drahšie. Transakčnú daň nechcú zrušiť a ešte sa mi dnes pokazila aj pračka. Aj vám krásny deň želám. Je to taká psychologická barlička, pretože keď počujete, že sa iným v živote nedarí, tak zrazu ste spokojní s vlastnými problémami, pretože vám dôjde, že vo vašom živote to vlastne až také zle nie je. Takže takto. Ak si užívate ochladenie, nemáte pokazenú práčku a jazdíte na bicykli, tak ste vlastne šťastní ľudia. Tak úsmev na tvár, dámy a páni, a nech vám to vydrží minimálne do večera. Pozdravuje Vicky Havránek a hneď po 17. posielam Shakiru.

0: Aj vy ste teraz zostali takí, že čo to hrajú na tom Expresse? Čiže som to počula prvýkrát. Golden Summer, Loy a David Puentes. Tak táto novinka u nás podľa mňa vydrží poriadne dlho, pretože toto sú tie hity, ktoré na Expresse hráme veľmi radi. No, o mnoho menej radi hlásime dopravné nehody. Nová vznikla aj v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere do centra, ale o tom si povieme o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorú vám spolu s poistením Automat prináša Kooperativa, ale ešte predtým ideme skontrolovať zajtrajšiu prichádzajúcu jeseň.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Ivo Funtek v hlavnej úlohe, vítaj v práci.
2: Vítam v práci, vítam všetkých.
0: A ďakujeme, že môžeme byť súčasťou tvojho života.
2: Snáď vždy ste v robote, teda tak, no.
0: Áno, a ak idete na nočnú, tak aspoň tu spoločne si prežijeme nejaký čas do 20. Ivo, poďme sa pozrieť na predpoveď počasia.
2: No, dnes v noci, keď už si ňou začala, tak sa budú objavovať zrážky, hlavne v Žilinskom a Prešovskom kraji, miestami to bude, teda všade inde to bude len ojedinele. Zajtra už cez deň premenlivá v južnej polovici, o niečo zväčšená oblačnosť, k večeru sa ale na viacerých miestach už začne aj vyjasňovať, no a prehánky sa budú zajtra objavovať len veľmi ujedinele, a to na krajnom severe a krajnom východe. Zároveň nebude bohvie ako teplo, 11 až 16 stupňov na severe, všade inde do 21 stupňov.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopassese.travel.
8: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
9: Bača, idem do obchodu.
10: Keď už tam budeš, kupóny.
9: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
10: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
9: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
11: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
12: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
13: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
12: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
14: Práve začali šťastné dni v Rajvke. Ak dnes, zajtra alebo pozajtra navštívite našu pobočku a otvoríte si svoj prvý parádny účet, môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku aj odmenu až 100 eur. Nenechajte si ujsť túto parádnu príležitosť. Viac na raiffeisen.sk.
15: Útorok a streda patria online nákupom. Navštív Lidl.sk, pretože iba počas týchto dvoch dní neplatíš za doručenie ani cent. Doprava zadarmo bez obmedzení len na našom e-shope. Klikaj, vyberaj a ušetri. Online. Vždy viac.
16: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
17: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme 18.30 vo Funtek zdraví na aktuálne cesty. Nové nehody ste nám nahlásili v Bratislave hneď 3 na nábreží pri River Parku v smere do centra, na Bosákovej v smere na Jantárovu a ešte v Bratislave aj na obchvate pri Darekse v smere na Zlaté piesky. Ďalšie nehody na starej ceste za Sencom v smere do Blatného a za Raslavicami v smere do Lopuchova. Nehody dokumentujú na výjazde do Nového Mesta nad Váhom z Kostolnej Záriečia a zrazili sa tam dve osobné auta. No a v Lužiankách na Rastislavovej pri železničnom moste v smere do Zbehov. S kolónami na pol hodinu treba rátať na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestári pracujú za Banskou Bystricou Uľankou v smere na Donovaly. Rátajte tam aj so zdržaním, a to v oboch smeroch. Kolóny v oboch smeroch sú kvôli cestárom pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a cestári pracujú ešte aj na výjazde do Nižnej spod Biela na moste. V Galante na Bratislavskej na železničnom priecestí je odstavený vlak, úsek je neprejazdný. Na radari pozor v Bratislave, Rusovciach v smere do centra, na výjazde do Žiliny z Martina pri Hize, v Rimavskej Sobote Bakte v smere do Bátky a na R4 pred Krásnou v smere z Košických Olšian. Hliadkuje sa aktuálne vo Vyšnom Kubíne v smere do Dolného Kubína, za Lokcov v smere do Brezy, v Bardejove na Starom Blichu v smere do Kľušova a ešte aj v Turanoch nad Ondavou v smere do Miňoviec. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
17: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.

Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Najlepšie nové hity počúvate na Expresse.

0: padajúce lístie, Michal Penk, dokonalá atmosféra. Čo tomu ale chýba, pýtate sa? Ja vám poviem, pozdravujem Viki Havranek 10 minút pred 19. A teraz si predstavte, že roky posielate SMS-ky, čakáte, kedy vyhráte na Expresse a zrazu, keď vám po 15. zazvoní telefón, tak si taký, že do toho otravu, ja nemám čas.
1: Tak to ste boli vy, ja som vás zrušila omylom.
0: Jak omylom? Akože takto. Áno, boli sme to my?
2: A bol to omyl, teraz už si to povedzme otvorene. Ale bol to omyl nášho spoločného života. 40 000 eur!
0: Počkaj, upokojíme ťa trošku, pretože ty si nás zrušila už dávno po limite.
2: Áno, to je...
0: Ty by si to ani nestihla.
2: Nestihla.
1: Chvála Bohu, nevadí.
0: Kto povie, že nevadí, musí mať buď strašne veľa peňazí, alebo si povie, že život je o niečom inom. Lenka z východu nám dnes nezdvihla a keď sme jej chceli aspoň povedať, že má 700 eur garantovanú výhru, tak nás radšej zrušila. Ale teda Leni, pozdravujeme, 7 kil posielame a ideme robiť veľké veci vo vašich životoch. Zajtra nás totiž to čaká jesenná rovnodennosť, takže my ideme vyrovnať váš rodinný rozpočet, ba priam ho navýšiť obrovskou sumou peňazí. Hráme o bombastických jesenných 55 000 eur. Takže to, čo dnes Lenke z východu nevyšlo, odkladáme na zajtra a pridávame ďalšiu kopu peňazí. Dámy a páni, už zajtra, 23. septembra, môže niekto z vás vyhrať jesených 55 000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa. Samozrejme, to heslo potrebujeme počuť do 10 sekúnd a výhercu vyberáme z telefónneho zoznamu, ktorý si poslal SMS-ku do súťaže.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Pitbull a Christina Aguilera práve teraz dozneli na Expresse a uzatvorili 18. útorkovú hodinku v relácii Na dnes padla. Výborná dvojička, Pitbull a Christina Aguilera, ale ja mám pre vás dve. Už o pár chvíľ na Expresse budete počuť aj dnešné hudobné dvojičky.
1: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. Teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK. Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
3: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: PS chce sprísniť trestný čin šírenia poplašnej správy, Gašpar je proti. Pri Galante sa vykoľajil vlak, dopravu už čiastočne obnovili. Zajtra do 21 stupňov, zrážky len veľmi ojedinele. Je 19 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar odmieta sprísnenie trestného činu šírenia poplašnej správy. Do Národnej rady prišlo s návrhom opozičné Progresívne Slovensko a podľa Gašpara ide o snahu umlčať iný názor. Zastal sa aj poslanca SNS Petra Kotlára a jeho výrokov o covide.
6: Koho tu chcete trestať a za čo? Veď už dnes štát rozlišuje medzi tým, aby nebola ohrozená sloboda názoru a jednoznačne hovorí, že dokonca aj nepravdivý názor nemusí nutne byť trestným činom.
4: Poslankyňa Irena Biháriová z PS argumentuje, že chcú zaviesť ochranu občanov pred škodlivým obsahom.
7: By sa postihovalo konanie, keď niekto systematicky, sústavne, opakovane a navyše vedome šíri zavádzajúce, klamlivé, nepravdivé tvrdenia, ktoré sú spôsobile ohroziť život a zdravie.
4: Gašpar trvá na tom, že aj kontroverzný a nepravdivý názor automaticky neznamená, že ide o trestný čin. USA, Dánsko a Grónsko podpísali dohodu o posilnení bezpečnosti v Arktíde. Prezident USA Donald Trump označil jej časti týkajúce sa amerických záujmov v Grónsku za milník pre bezpečnosť Spojených štátov, Arktídy a Európy. Český prezident Petr Pavel označil dohodu za jednoznačne dobrý krok.
8: Dohoda na tom, že území Grónska nebude v žádném případě využito pro jakékoliv vojenské zařízení Ruska nebo Číny, což zvyšuje bezpečnost v severním Atlantiku, ale i v arktické oblasti, na které většině členů NATO, které s tímto regionem přichází do styku, opravdu hodně záleží.
4: USA otvoria v Grónsku dve vojenské základne, jednu z obdobia studenej vojny obnovia na juhu ostrova, ďalšiu zriadia na východnom pobreží na mieste, ktoré využíva dánska hliadka na psích záprahoch. Pri Galante sa vykoľajil nákladný vlak. Prerušenie dopravy v úseku potvrdil hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
9: Od 17. hodiny a 40. minúty bola železničná doprava v úseku Galanta-Sladkovičovo obnovená po jednej traťovej koľaji. Železničná spoločnosť Slovensko pre cestujúcich v úseku Galanta-Trnava zabezpečila náhradnú autobusovú dopravu.
4: O tom, ako to na mieste vyzerá, nám zavolal expres vodič do dopravného servisu.
10: Vykoľajil sa v Galante vlak a všetky vlaky stoja na trase z Bratislavy do Nových Zámkov aj späť. Ja som v šali na železnici, teraz je tam odstavený vlak a nič nejde.
4: Viac informácií o doprave už o chvíľu. Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji VTA 125 v portugalskom Porte. V prvom kole zvíťazila nad domácou Portugalčankou Jorgeovou hladko 6-2 a 6-1. Talentovaná Slovenka nadviazala na výkony z minulého týždňa, keď na turnaji rovnakej kategórii v Portugalsku postúpila až do semifinále. Dnes v noci sa budú objavovať zrážky hlavne v Žilinskom a Prešovskom kraji, miestami všade inde teda len ojedinele. Zajtra premenlivá v južnej polovici, miestami zmenšená oblačnosť, k večeru sa na viacerých miestach začne aj vyjasňovať, prehánky budú len ojedinele na severe a na krajnom východe. Teplota sa zajtra bude hýbať na severe od 11 do 16 stupňov, všade inde do 21.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Krátko po 19. zdravíme na cesty. Nehodu stále dokumentujú v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere do centra, ďalej v Bratislave na Bosákovej v smere na Jantárovu a ešte aj na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté piesky. Ďalšie nehody staršie na starej ceste za Sencom v smere do Blatného, v Lužiankách na Rastislavovej pri železničnom moste v smere do Zbehov a za Raslavicami v smere do Lopúchova. Na kolóny sa treba pripraviť na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, je to tam na štvrť hodinu. Cestári vás zdržia pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a na výjazde do Nižnej spod Biela na moste. Obmedzenie v Galante na Bratislavskej na železničnom priecestí je odstavený vlak, úsek neprejazdný. Na radari pozor na výjazde do Žiliny z Martina pri Hize, na R4 pred Krásnou v smere z Košických Olšian a hliadkuje sa vo Vyšnom Kubíne v smere do Dolného Kubína a za Lokcov v smere do Brezy. Toľko na teraz dopravy, jazdite ohľaduplne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Už iba 4 dní zostávajú do veľkolepého koncertu Enriqueho Iglesiasa v Bratislave. A už iba 2 dní zostávajú do vašej možnosti vyhrať si posledné 2 lístky, čo nám tu na Expresse zostali. A som si istá, že sú posledné 2, lebo som sa pýtala našej Anky, čo má vždycky všetky lístky na starosti, že Anička, počúvaj, nemáš ešte jeden, toto pre moju mamu. A ona, že nie, zostali len 2 a sú pre našich poslucháčov. A ako si ich môžete uchmatnúť, to vám poviem po 19. na Expresse.

najväčšie hity. Mixujeme s tými najnovšími. Ray Dalton, Colbert High. Najlepšie

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujeme Express vodičky a Express vodičov na aktuálne cesty. Novú nehodu nám hlásite za Trakovicami v smere do Hlhovca. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Treba tam rátať aj so zdržaním, no a v oboch smeroch sa kvôli cestárom zdržíte aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Rieskovca. S obmedzením treba rátať v Galante na Bratislavskej na železničnom priecestí. Je tam odstavený vlak, úsek je neprejazdný a na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 6. hodiny. Na hliadky pozor na výjazde z Hriadok do Vojčíc a na výjazde z Trebišova taktiež do Vojčíc. Toľko na teraz dopravy. Jazdite ohľaduplne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 55 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 55 000 eur.
3: Situácia vo svete sa podľa prezidenta oproti vlaňajšku zhoršila. Naša hokejová 20-ka zistila program na juniorské majstrovstvá sveta. Zajtra najviac 21 stupňov, oblačnosť bude premenlivá. Pri správach o 22. zdraví Ivo Funtek.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Svet je podľa našej hlavy štátu v oveľa horšej situácii než pred rokom. Peter Pellegrini upozornil na vysoký počet ozbrojených konfliktov.
5: Erózia a rozklad svetového poriadku je ešte väčší a prehlbil sa. Od druhej svetovej vojny máme dnes najviac otvorených vojenských konfliktov na našej planéte a to nesvedčí o ničom dobrom.
3: Podľa prezidenta Spojené štáty ani Rusko dnes nemôžu plnohodnotne vystupovať v úlohe mierotvorcov.
5: Superveľmoci ukázali, že možno až takými superveľmocami nie sú, pretože ani Rusko, ani Spojené štáty si nedokážu poradiť s vojenským konfliktom tak, ako si možno mysleli, vzhľadom na svoju silu a veľkosť.
3: Slovenská hlava štátu tiež označila za zásadnú tému používanie zbraní riadených umelou inteligenciou. Podľa Petra Pellegriniho nastal čas na vážnu diskusiu o ich regulácii na úrovni Európskej únie. Školy majú podľa rezortu vnútra eminentný záujem o bezpečnostné kamery. Potvrdil to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok s tým, že na 10 školách už inteligentné kamery testujú.
6: Opit jednotlivých obcí a ako zriadovateľov a riaditeľov škôl je obrovský. Nebudeme schopní ho naplniť ako celok. Bude to závisieť od disponibilných zdrojov, ktoré budeme mať v tomto prípade.
3: Ministerstvo po vyhodnotení testovania pripraví zmluvu tak, aby sa jednotlivé školy mohli zapájať postupne. Poslanci skončili dnešný rokovací deň Národnej rady debatou o občianskom zákonníku. V závere rokovacieho dňa predložil Karol Farkašovský z SNS pozmeňujúci návrh, pričom sa v ňom rieši okrem iného nájom bytu. Opozícia kritizovala, že pozmeňujúci návrh prišiel na konci dňa. O novom občianskom zákonníku sa debatovalo dnes celý deň, pričom zmeny, ktoré prišli úplne na záver, opozícia kritizovala s tým, že neboli dostatočne vysvetlené. Slovenská hokejová 20-ka pozná program na juniorskom šampionáte. Svoje účinkovanie odštartuje na majstrovstvách sveta v Kanade 27. decembra o 22:30, keď si zmerajú sily rovnako ako v lani s rovesníkmi zo Švédska. V základnej A skupine sa stretnú o deň neskôr s Američanmi rovnako o 22:30. Nemcov naša hokejová 20-ka vyzve na Silvestra 31. decembra pol hodinu po polnoci a rovnaký deň sa predstavia o 22:30 v zápase s Fínskom. Dnes v noci sa budú objavovať zrážky, hlavne v Žilinskom a Prešovskom kraji, všade inde budú len ojedinele. Zajtra premenlivá oblačnosť, v južnej polovici bude oblakov o niečo menej a k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. Prehánky sa objavia len ojedinele na severe a na krajnom východe, no a teploty 11 až 16 v severnej polovici, v južnej do 21 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko po 22. ideme na cesty. Nová nehoda sa stala pred Stročínom v smere zo Svidníka. Staršiu dokumentujú za Trakovicami v smere do Hlohovca. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Treba tam rátať aj s kolónami. A s obmedzeniami treba rátať v Galante na Bratislavskej. Na železničnom priecestí je odstavený vlak, úsek neprejazdný. A na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 6. ráno. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ka-ching.
1: Radio Express. Radio Express.